0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Ej, hoćemo onu našu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

0: Dobro jutro, Srbija.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 7296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: tona. Najteža situacija bila je u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zapretila i obližnjem Senu, preneli su ruski mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u jutarnjem programu Radio Beograda poručuje da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti o svim, citiram, prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličju i dvostrukom moralu. On je naglasio da će bezbednost i položaj Srba na Kosovo i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je reč o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Također, predsjednik Srbije je objasnio šta je dovoljan argument za učestvovanje u Karpatskoj inicijativi, osnovanoj nedavno na predlog ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Kada se vidite sa predsjednikom Rumunije, predsjednikom Poljske vlade i predsjednikom Ukrajine, to vam je 90 miliona stanovnika dovoljan argument. To je 90 miliona stanovnika u našem najbližem okruženju, veoma važno iz ekonomskih, političkih i svih drugih razloga, rekao je predsjednik Vučić i dodao da će sljedeće nedelje biti mnogo susreta budući da putuje u New York. Također, on je izjavio da je situacija oko naftne industrije Srbije komplikovana, kao i da je Srbija uradila sve što je bilo do nje. Rekao je, odgovarajući na pitanje koliko će još biti potrebno vremena da se dođe do dugoročnog rješenja za NIS, da nije do nas, to je sve što može da kaže. Mi smo spremni i svoj posao uradili. Sve što je trebalo da napravimo, napravili smo. Ja mislim da tu sada ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana. I tako da će, da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sam, i zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima, rekao je predsjednik Vučić. Također, on je najavio da se otvaranje pruge Beograd-Budimpešta očekuje u oktobru, kada Mađarska završi njeno testiranje. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Jedna od nosilaca izborne liste Evropska Srbija Marinika Tepić izjavila je da ova koalicija zvanično započinje predstavljanje svog političkog programa građanima širom Srbije, kao i da su njihovi prioriteti ekonomija, pravda i evropski put, saopštila je Stranka slobode i pravde. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jutros u emisiji Jutro je na Radio Beogradu o predstojećim izborima i najavio velike promjene ukoliko dobije povjerenje građana. Vladu sa najviše 12 ministara i smenu najmanje polovine gradonačelnika i predsjednika opština. Također najavio je i da će u nedjelju 27. septembra podneti ostavku. Studentska biciklistička tura pod nazivom Čuvari Ustava nastavila je put kroz Srbiju. Sinoć su građani svečano dočekali studente u Užicu i Kikindi. Večeras jedna tura studenata stiže u Kraljevo, druga u Suboticu. Ove grupe trebalo bi da se sastanu 26. septembra u Kragujevcu, gdje je planiran završetak ture. Vesti iz regiona i sveta. 53-godišnji vozač MG iz Aleksinca lišen je slobode po nalogu osnovnog državnog tužilaštva i uz krivičnu prijavu biće priveden dežurnom tužiocu na saslušanje zbog nesreće kod Mojkovca, kada je autobus u kojem su bili đaci na ekskurziji udario u kamenu kosinu. Saznale su vijesti iz osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju. Lideri francuskog krajnje desničarskog nacionalnog okupljanja osudili su Rusiju u subotu u neuobičajenom zajedničkom saopštenju u trenutku porasta hibridnih napada i drugih provokacija iz Moskve, prenosi Politico. Nikada nećemo tolerisati da strana sila, u ovom slučaju Rusija, pokušava da direktno ili indirektno diktira politiku naše zemlje putem zastrašivanja, prijetnji, destabilizacije ili psihološkog pritiska, naveli su u zajedničkom saopštenju predsjednik stranke Jordan Bardella i predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen. Najmanje dve osobe su poginule, a šest je povređeno u noćašnjem velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, izjavio je guverner Andrej Vorobjov. On je rekao da je 249 dronova oboreno i da su izbili požari u nekoliko stambenih zgrada. Zapalilo se i jedno lokalno skladište. U glavnom gradu u Moskvi oštećena je rafinerija nafte i na snazi su restrikcije letenja na dva aerodroma. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je da se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu omogući da se naredne nedelje, drugu godinu zaredom, putem videoveze obrati godišnjem skupu svetskih lidera nakon što mu američka vlada ponovo uskratila vizu. Za to su glasale 152 članice. Tri su bile protiv, dok su četiri zemlje bile uzdržane, a odluka omogućava Abbasu i drugim visokim palestinskim zvaničnicima da i tokom naredne godine učestvuju na sastancima ili konferencijama Ujedinjenih nacija putem video veze ukoliko im ne bude dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države, prenosi Reuters. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa počela je izgradnju graničnog zida kroz zapadno-teksaški deo regiona Big Bend. To je prva velika izgradnja u zabačenoj oblasti američko-meksičke granice u kojoj su planovi Trumpove administracije suočavaju sa otporom. Početak izgradnje krupnije je beočeg u planu administracije vrednom 46 milijardi dolara da ogradi granicu zidovima, barijerama i tehnološkim oruđima i time ostvari obećanje iz Trumpove kampanje da će zid biti završen. Istovremeno služba za carine i zaštitu granice saopštila je da je udvostručila ritam u kojem gradi zid duž granice Sjedinjenih Država sa Meksikom. Ova služba je u odgovoru Associated Pressu napisala da je instalacija panela graničnog zida u toku na 60 km dugačkom potezu okruga Headspet na zapadu Teksasa. Ovaj potez se obično naziva Big Bend 1. Izgradnja je odvojena od graničnog infrastrukturnog projekta u obližnjem nacionalnom parku Big Bend u kojem je administracija Trumpa bila primorana da obustavi izgradnju zbog velikih protivljenja. Prva zvanična poseta lidera Kine Sjedinjenim Američkim Državama za više od jedne decenije počinje u sredu kada će predsjednik Xi Jinping stići avionom u Washington, gde se očekuju važni razgovori i malo udvaranja tokom susreta u Beloj kući sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Kada avion sa predsjednikom Xi'em sleti u vazduhoplovnu bazu Andrews kod Washingtona, Trump će biti tu da ga dočeka, rekli su novinarima američki zvaničnici. To je neuobičajeno, pošto Trump obično dočekuje strane lidere tek kada stignu u Belu kuću. Glavni deo posete je u četvrtak kada Trump i njegova supruga Melania budu ugostili Xi'a i njegovu suprugu Peng Lijian na svečanosti na državnom spratu Bele kuće. Trump i Xi će obaviti smotru trupa u ružičnjaku Bele kuće pre nego što se povuku na razgovori za zatvorenih vrata, dok će njihove supruge imati zaseban program. Prenosi Associated Press. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Slušate. To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas da će Narodna stranka na izborima nastupiti u koaliciji sa strankom i Snaga naroda Branimira Nestorovića i dve manjinske ruske stranke i da Pokret socijalista Aleksandra Vulina definitivno neće biti član koalicije. Sutra bi trebalo da overimo koalicioni sporazum kod notara i da od utorka počnemo skupljanje potpisa podrške našoj listi. Nestorović je ovlastio jednog od svojih zamjenika da potpiše sporazum. Imamo spremno 60 mjesta širom Srbije za prikupljanje potpisa, imamo veliku bazu, dobro smo organizovani, što smo pokazali kada smo skupili 33.000 potpisa za smjenjivanje Zagorke Dolovac, rekao je Gajić televiziji Prva. On je naveo da je sredinom nedelje razgovarao sa Nestorovićem i da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava. Predsjednik Socijalističke partije Srbije i nosilac liste Faktor stabilnosti Ivica Dačić izjavio je danas da ta stranka svoje političke vrijednosti tradicionalno prenosi sa generacije na generaciju budućim mladim socijalistima i da njena ideja traje svih ovih godina kao plamen večne vatre. Socijalistička partija Srbije je kao u Bibliji grm kupine koja gori ali ne sagoreva. Ostavljamo plamen za buduće generacije socijalista i socijalistkinja, rekao je Dačić u predizbornom spotu dostavljenom medijima. On je predstavljajući mlađe članove ove partije naveo da je Socijalistička partija Srbije i partija budućnosti. Mladi ne treba da budu samo meta međustranačkog nadmudrivanja, mladi treba da budu centar političkog odlučivanja, ocenio je Dačić. Kruševački odbor stranke Srbija Centar Srce, koji je već izražavao nezadovoljstvo zbog učešća njihove stranke u koaliciji Evropska Srbija, sinoć je objavio na društvenim mrežama da istupa iz stranke. Znamo da je cenzus samo 3%, ali ne bismo da se kockamo sa biračkom voljom naših glasača. Ne prihvatamo nečasnu ponudu da svako može potpisati više lista. Liči nam na besplatni sir, a on je u Milšolovci, napisali su u svojoj objavi. Smatraju da je Srbija već evropska zemlja, kao i da se za evropske vrijednosti zalažu i oni koji su, citiram, predsjedniku imali hrabrosti da kažu da je nenadležan. Predsjednik Romske partije Srđan Šajn izjavio danas da će ovlašćeni članovi te stranke u svojstvu građana podneti žalbu protiv rješenja Republičke izborne komisije kojim je kao neosnovan odbijen prigovor Gorana Lakatuša na proglašenje izborne liste čiji je nosilac Rasim Ljajić. Šajn je ocenio kao skandalozno obrazloženje Republičke izborne komisije kojim je prigovor odbijen, navodeći da je komisija zaključila da Rasim Ljajić posjeduje jednu od najdugovečnijih političkih karijera u Republici Srbiji, ali istovremeno nije prihvatila argumente kojima se osporava njegova javna prepoznatljivost kao aktivnog člana Socijaldemokratske partije Srbije. Naš zakon ne poznaje posebne privilegije za dugovečne političare, niti dugovečnost političke karijere može biti osnov za drugačiju primjenu zakona, naveo je Šajn, a saopštila je Romska partija. Romska partija sa timom pravnih stručnjaka i stručnjacima za komunikacijsku analizu priprema žalbu koju će u zakonskom roku podneti nadležnom sudu, a u tom slučaju će obavestiti i posmatračku misiju OEBS, dodao je Šajn. Predsjednik Nove demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je danas da ulazak Srbije u Evropsku uniju podrazumeva priznavanje istopolnih brakova, dodajući da je za koaliciju autentična desnica čiji je nosilac na izborima tako nešto neprihvatljivo. Od 25. novembra prošle godine i odluke

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Sponzor vaših oglasa:
0: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.